0: שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה והתקפה מחשש להסלמה. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בסיכון, שרה דוד, בת 16 מאלעזר. היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בשעות אחר הצהריים, כשיצאה מביתה, ומאז נותק עם הקשר. הנה תאורה. קומתה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, גב ונורה בעיר, שערה חלק ושתני, ועיני הירוקות. כל היודע דבר על מקום המצאה, מתבקש להתקשר למשטרה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך יוסף קאר.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום. השעה 4. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן עוד הלילה. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם אם לא תירשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ ממדינות,

0: שלושה, ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל, נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי, שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו את הכל רק שני מבוגרים שיושבים לאכול הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

it seems as if ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 5. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן עוד הלילה. בשיחה סגורה עם עיתונאים, בצאתו מן הבית הלבן, הוסיף טראמפ, כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם אם לא תירשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא, הביא כתבנו, נתן גוטמן. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות, ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מבטרת על תוכנית הגרעין, וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנה. הגורם אמר לכתבתנו כרמל המנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה, מחשש להסלמה. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בסיכון. שרה דוד, בת 16 מאלעזר, היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בשעות אחר הצהריים, שיצאה מביתה, ומאז נותק עמה הקשר. הנה תאורה. קומתה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, גב נורא בעיר, שערה חלק ושתני, ועיניה ירוקות. כל היודע דבר על מקום היא מצאה, מתבקש להתקשר למשטרה.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם בדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו חובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים, ואני ללא מילים

0: אתם מאזינים לכאן ג' ולכאן חדשות ברשת ב'.
1: ארול, אחד.

מתמגנת בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו

0: אתם מאזינים לכאן ג' ולכאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום. כאן איציק ברום, השעה 6. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן בשעות הקרובות. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן, הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם אם לא תירשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בחדשות שישי בכאן 11 כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד המדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא ג'רארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות, ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מוותרת על תוכנית הגרעין, וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר לחטפתנו קרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה, מחשש להסלמה. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו.

0: קשר, הנה תאורה, קומתה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, גב ונורא בעיר, שערה חלק ושתני, והנה הירוקות. כל היודע הדבר על מקום ימצאה, מתבקש להתקשר למשטרה.
1: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
0: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי, שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטווין.

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: מחר, בכאן גימל, המלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, מחר בשבע בערב, כאן גימל.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
2: שירים

0: ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם בטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סתם, יאן
4: שלי בן. בואו לאכול.
5: שם טוב,
6: רש הרוסי.
7: להציל אתכם עוד דבר.
8: מהצד השני.
9: פגישה.
10: מרדה.
11: תהרן.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
12: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
13: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, כ"ב באייר תשפ"ו, 9 במאי 2026. היום 37 יום, שהם 5 שבועות ושני ימים בעומר. כאן אלון ולן. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן בשעות הקרובות. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן אמש, הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במיצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול. אולם אם לא תרשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך אומר גורם צבאי ישראלי בכיר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן, משום שאיראן אינה מוותרת על תוכנית הגרעין וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר עוד לכתבתנו כרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה, מחשש להסכמה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. משרד החוץ האמריקני אישר אמש רשמית כי השיחות בהשתתפות הנציגים הישראלים והלבנונים יתקיימו ביום שישי הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש בחדשות שישי כי הצדדים ידונו באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל אומרים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי.
0: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
1: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

ביום זה פורסים את הלחם ואוספים את הפרי אל התנה. ביום זה חוזרים הבנים הביתה והבנות ממתינות בפתח. ביום זה הולכים עננים בשמיים לבשר מטר של ברכה נשדמה.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

סוף שבוע

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר,
4: יאן שריבר,
3: בואו לאכול.
5: שם טוב, אה?
6: רש הרוסי.
7: נציל אתכם את הבא.
8: מהצד השני.
9: פגישה.
8: מרדה.
10: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: יו! פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה.
13: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 8. לוחמי מג"ב ירו הלילה למוות ברהט בחשוד שניסה להימלט מהם. מהמשטרה נמסר כי לאחר שנעצר והתנגד בכוח, ירו בו השוטרים שחשו סכנה לחייהם. האירוע נבדק. ברחוב ראש פינה בתל אביב נפצע גבר כבן 30 באירוע אלימות, מוצבו בינוני. הוא פונה לבית החולים איכילוב. באירוע אלימות אחר ברחוב הרב קוק באשדוד נפצע צעיר בן 27 ומצבו בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא. הרקע לשני האירועים אינו ברור. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן בשעות הקרובות. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן אמש, הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט האחרות לליווי ספינות במיצר הורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול, אולם אם לא תרשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. הרשויות בקנדה חוקרות חשד לפשע שנאה אנטישמי לאחר ששלושה יהודים נורו ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר טורונטו. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים. במרר שבגליל התחתון נפצע רוכב טרקטורון בן 18 ומצבו קשה, הוא פונה לבית החולים פוריה בטבריה.
0: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
1: התחזית עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
3: גימל.
0: כאן גימל.

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: מחר בכאן גימל, המלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, מחר בשבע בערב, כאן גימל.
2: סוף שבוע געגוע.

0: הימים, זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סלם! יאן
4: שלי בית!
5: בואו לאכול!
6: שם טוב!
7: גרש הרוסי!
8: להציל את חיות הבא!
9: מהצד השני!
10: פגישה!
11: מרדה!
12: תהרה!
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. הלחימה בלבנון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, שגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה מדובר בירי לעבר רקטות או כתבמים שאימו על כוחותינו בלבנון. ביממה האחרונה תקף צהל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים במדינה. בין השאר הותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים בשימוש צבאי שמהם פעלו מחבלי ארגון הטרור. כמה רקטות שוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות. אין נפגעים. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. לדבריו אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מבטרת על תוכנית הגרעין וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר עוד לכתבתנו קרמלה מנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה מחשש להסלמה. לוחמי מג"ב ירו הלילה למוות ברהט באחמד נעמי, חשוד שניסה להימלט מהם. המשטרה נמסר כי לאחר שנעצר והתנגד בכוח, ירו בו השוטרים שחשו סכנה לחייהם. האירוע נבדק. ברחוב ראש פינה בתל אביב נפצע גבר כבן 30 באירוע אלימות ומצבו בינוני. פונה לבית החולים איכילוב. באירוע אלימות אחר ברחוב הרב קוק באשדוד נפצע צעיר בן 27 ומצבו בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים אסותא. הרקע לשני האירועים אינו ברור.
0: עכשיו, כאן תחזית. כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
1: התחזית עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: הכל בשבילך, הכל בשבילך.
1: כאן גימל מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע,
1: שירים שהם זיכרונות.
2: גימל,
1: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: הימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה

מציגה סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע, שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: מחר בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, מחר ב7 בערב, כאן גימל.
2: סוף שבוע

0: שלושה ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר שלי בואו לאכול
4: שם טוב,
3: רש הרוסי
5: שיר
3: אחד,
5: מהצד
3: השני
5: פגישה, מרדה
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה.
8: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. בסעודיה מדווח כי ראש הממשלה נתניהו הודיע לממשל טראמפ שכל הסכם עם טהרן שלא יכלול פירוק של תוכנית הגרעין באופן יעיל לא יספיק. בערוץ אל-חדת דווח כי ישראל הודיע על האמריקנים שיש צורך שלא להאריך את משך המסע ומתן עם טהרן. מקורות אמרו לערוץ כי בירושלים דנו עם וושינגטון על אפשרויות הסלמה פוטנציאליות הכוללות תקיפת מתקני אנרגיה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. בערוץ לבנוני המתנגד לחיזבאללה דווח כי וושינגטון לוחצת על איראן לנטוש את שלוחותיה במזרח התיכון ואת חיזבאללה בפרט. האמריקנים הבהירו לאיראנים כי פירוק חיזבאללה מנשקו צריך לקרות מיד ובלי איחורים מרגע שיושג הסכם. בערוץ נידה אל וואטן דווח כי שגריר לבנון בארצות הברית מישל איסה מפגין מאמצים רבים כדי שהמסע ומתן עם ישראל יצליח. מצבם של בעלי העסקים בצפון, יואל אברבוך מקיבוץ כפר גלעדי אומר לכאן חדשות כי המדינה אחראית גם על הביטחון התעסוקתי והעסקי וכי כרגע אין שום סוג של ביטחון לתושבי הצפון.
2: בסוף החיים פה הם לא חיים ולא מוות, זו תקופה הכי קשה שלנו לדעתי בשנתיים וחצי האחרונות. אין פה שלום ואין פה מלחמה. מבחינת המדינה נכנסנו להפסקת אש, מה שאומר אפשר לחזור לחיים נורמליים, אבל זה לא נורמלי, כי החיים לצפון לא חזרו למסלולם.
1: את הדברים אמר יואל אברבוך לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'. מפקד הגייס הצפוני לשעבר, האלוף במילואים גרשון הכהן, אמר במשדר כי צריך סבלנות לתת לצבא להשלים את המהלך בלבנון.
3: ברור שאנחנו רוצים שהמצב יהיה הרבה יותר טוב, ראוי שיהיה הרבה יותר טוב, אבל צריכים לשים את זה בפרופורציה, אנחנו עדיין בתקופת מלחמה. בשלב הזה, אכן זה המצב, צה"ל עושה מה שהוא יכול, ויש ביכולתו של צה"ל לעבור הלאה במערכה חדשה, אבל יש לו יכולת גם למצות את ההזדמנויות בתוך המערכה הזאת של זמן הפסקת האש. צריכים לא להסתכל על זה בקוצר רוח.
1: התקרית הבוקר שבה ירו שוטרים למוות ברהט באחמד אל-נעמי בן 50. במשטרה אומרים כי השוטרים סימנו לאל-נעמי לעצור את מכוניתו ומשניסה לחמוק מהם רדפו אחריו. לטענת השוטרים אל-נעמי תקף אותם ובד בבד נרגמו באבנים ממקום סמוך. במהלך האימות חש אחד הלוחמים סכנה לחייו וירה בחשוד. המשטרה נמסר כי הנושא נבדק, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
0: כאן תחזית. הערב, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
4: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
1: התחזית עד מחר, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטווין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר, יאן שלי בית.
4: בואו לאכול.
5: שם טוב, אה?
6: רש הרוסי.
7: נציל את חיות הבא.
6: מהצד השני.
7: פגישה.
6: מרדה. מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו 12. אירוע חריג בצפון השומרון, מתנחלים וחיילים אילצו פלסטינים להוציא גופה מהקבר ולהעבירה למקום אחר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפלסטינים מכפר ג'אבה תאמו עם צה"ל את קבורתו של קשיש בן 80. מתיישבים מסנור שזיהו את הלוויה באו למקום והחלו לחפור סמוך לקבר. מצה"ל נמסר בתגובה כי הכוחות קפצו לבית העלמין בשל דיווח על חיכוך בין ישראלים לפלסטינים. בצבא מגנים כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בכבוד האדם והמת. סוגיית תאום הלוויה וניהול האירוע יתוחקרו, אמרו בצבא. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. בסעודיה מדווח כי ראש הממשלה נתניהו הודיע לממשל טראמפ שכל הסכם עם טהרן שלא יכלול פירוק של תוכנית הגרעין באופן יעיל לא יספיק. בערוץ אל-חדת דווח כי ישראל הודיעה לאמריקנים שיש צורך שלא להאריך את משך המסע ומתן עם טהרן. מקורות אמרו לערוץ כי בירושלים דנו עם וושינגטון על אפשרויות הסלמה פוטנציאליות הכוללות תקיפת מתקני אנרגיה. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. התקרית הבוקר שבה ירו שוטרים למוות ברעת באחמד אל-נעימי בן 50. במשטרה אומרים כי השוטרים סימנו לאל-נעימי לעצור את מכוניתו ומשניסה לחמוק מהם רדפו אחריו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי לטענת השוטרים אל-נעימי תקף את השוטרים ובד בבד הם נרגמו באבנים ממקום סמוך. במהלך האימות חש אחד הלוחמים סכנה לחייו וירה בחשוד. מהמשטרה נמסר כי הנושא נבדק. אחיו של אחמד נעימי פלח אמר כי המשטרה גזענית וכי ידה קלה מאוד על ההדק.
2: שוטר שהוא יכול לראות ברגל או ביד לבן אדם, אם אתה רוצה לתפוס בן אדם, לראות לו ברגל. אבל ברגע שהוא יפתח את הדלת, תגיד לו תרד, תרד למטה, יפתח את הדלת, הוא לוחץ רגל אחד בחוץ, אתה יורה לו שלושה כדורים. זה וידוי הרגע.
1: מצבם של בעלי העסקים בצפון, יואל אברבוך מקיבוץ כפר גלעדי, אומר לכאן חדשות כי המדינה אחראית גם על הביטחון התעסוקתי והעסקי, וכי כרגע אין שום סוג של ביטחון לתושבי הצפון.
3: בסוף החיים פה הם לא חיים ולא מוות. זו תקופה הכי קשה שלנו, לדעתי, בשנתיים וחצי האחרונות. אין פה שלום ואין פה מלחמה. מבחינת המדינה, נכנסנו להפסקת אש, מה שאומר אפשר לחזור לחיים נורמליים, אבל זה לא נורמלי, כי החיים לצפון לא חזרו למסלולם.
1: את הדברים אמר יואל אברבוך לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
4: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב בכאן 11.
1: התחזית עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע

ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: מחר, בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, מחר ב7 בערב, כאן גימל.
2: סוף שבוע גל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר, יאן שלי בית.
4: בואו לאכול.
5: שם טוב, אה?
6: רש הרוסי.
7: להציל אתכם
8: הבא. שיר
9: אחד. מהצד השני.
10: פגישה.
9: מרדה.
10: תהרן.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה אחת. אירוע חריג בצפון השומרון. מתנחלים וחיילים אילצו פלסטינים להוציא גופה מהקבר ולהעבירה למקום אחר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפלסטינים מכפר ג'אבה תאמו עם צהל את קבורתו של קשיש בן 80. מתיישבים מסנור שזיהו את הלוויה באו למקום והחלו לחפור סמוך לקבר. בצהל נמסר בתגובה כי הכוחות קפצו לבית העלמין בשל דיווח על חיכוך בין ישראלים לפלסטינים. בצבא מגנים כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בכבוד האדם והמת. סוגיית תאום הלוויה וניהול האירוע יתוחקרו, אמרו בצבא. באירוע אלימות בערד נורא גבר כבן 30 ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. התקרית הבוקר שבה ירו שוטרים למוות ברהט באחמד אל נעמי בן 50 לאחר שלטענתם התנגד למעצר והם חשו סכנה. אחיו של אחמד נעמי פלח אמר לכאן חדשות כי המשטרה גזענית וכי ידה קלה מאוד על ההדק.
2: שוטר שהוא יכול לראות ברגל או ביד לבן אדם, אם אתה רוצה לתפוס בן אדם, לראות אותו ברגל. אבל ברגע שהוא יפתח את הדלת, תגיד לו תרד, תרד למטה, יפתח את הדלת, הוא לוחץ רגל אחד בחוץ, אתה יורה לו שלושה כדורים. זה פידוי הרגל.
1: את הדברים אמר פלח נעמי לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מחש פתחה בחקירת האירוע. בתוך כך יצאה הבוקר מהכפר איבטין שבצפון שיירת מכוניות של ערבים ויהודים שמוביל פורום משפחות קורבנות האלימות בחברה הערבית. מארגני האירוע אמרו כי מטרתו לעורר את הציבור להפקרה ולאדישות של הממשלה כלפי האלימות והפשיעה בחברה הערבית. בערוץ לבנוני המתנגד לחיזבאללה דווח כי וושינגטון לוחצת על איראן לנטוש את שלוחותיה במזרח התיכון ואת חיזבאללה בפרט. האמריקנים הבהירו לאיראנים כי פירוק חיזבאללה מנשקו צריך לקרות מיד ובלי איחורים מרגע שיושג הסכם, נאמר בדיווח. בערוץ נידה על וואטן דווח עוד כי שגריר לבנון בארצות הברית, מישל איסה, מפגין מאמצים רבים כדי שהמסע ומתן עם ישראל יצליח. התרסקות הדולר לעומת השקל. יושב ראש מועצת התעשיינים אריאן כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שער הדולר הנמוך הוא אסון נוראי לכל המשק ולא רק למגזר ההייטק.
3: הסכנה היא למשק הגדול, הסכנה היא לכולנו. ירידה הזאת בשער הדולר, שהיא באמת לא פחות מאסון, לא רק להייטק, היא אסון להייטק, היא אסון לייצוא, אסון לתעשייה, וגם אסון לתעשיות, נקרא לזה מסורתיות, שמתחרות ביבוא, שעכשיו פתאום הופך להיות אולי יותר זול.
4: כאן תחזית. הערב, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
4: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, הערב, בכאן 11.
1: התחזית עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.
6: גימל.
4: כאן גימל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סתם,
4: יאן שלי באת.
3: בואו לאכול.
5: שם טוב, אה?
6: רש הרוסי.
7: להציל אותך יום
8: דבר. מהצד השני.
9: פגישה.
10: מרדה.
11: תהרה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
12: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
13: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 2. הלחימה בצפון, במטולה אותר הבוקר רחפן נפץ ששוגר מלבנון ולא התפוצץ. כתבנו חן ביאר מוסר כי בצהריים עדכנו הרשויות את התושבים באזור על ידי פיצוצים הצפויים להישמע בשעות הקרובות בשל תקיפות צהל. הבוקר שוגרו מיירטים מהגליל העליון לעבר שטח לבנון. ככל הנראה מדובר בירי לעבר רקטות או כתבאמים שאיימו על כוחותינו בלבנון. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת האירוע הבוקר שבו ירו שוטרים למוות ברהט באחמד אל-נעמי בן 50 לאחר שלטענתם הוא התנגד למעצר וחשו סכנה. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי השוטר היורה הוחק לשבועיים מתחנת המשטרה שבה משרת ומכל פעילות. במשפחתו של נעמי אמרו כי המשטרה גזענית וכי הדם של השוטרים קלה על ההדק. האלימות בחברה הערבית מהכפר איבטין שבצפון יצאה הבוקר שיירת מכוניות של ערבים ויהודים שמוביל פורום משפחות קורבנות האלימות בחברה הערבית. מארגני האירוע אמרו כי מטרתו לעורר את הציבור להפקרה ולאדישות של הממשלה כלפי האלימות והפשיעה בחברה הערבית. כך מוסר כתבנו ערן זינגר. באירוע אלימות בערד נורה גבר כבן 30 ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. בסדרות בן גוריון בקריית מוצקין נפגעו שתי הולכות רגל כבנות 70 מטרקטורון ומצבן קשה. צוות מדע פינה אותן לבית החולים רמב״ם בחיפה. התרסקות הדולר לעומת השקל. יושב ראש מועצת התעשיינים מריאן כהן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שער הדולר הנמוך הוא אסון נוראי לכל המשק ולא רק למגזר ההייטק.
2: הסכנה היא למשק הגדול, הסכנה היא לכולנו. ירידה הזאת בשער הדולר שהיא באמת לא פחות מאסון לא רק להייטק, היא אסון להייטק, היא אסון לייצוא, אסון לתעשייה וגם אסון לתעשיות נקרא לזה מסורתיות שמתחרות ביבוא שעכשיו פתאום הופך להיות אולי יותר זול.
1: ולסיום, בית המלוכה הבריטי חוגג את יום הולדתו המאה של חוקר הטבע ושדר הטלוויזיה, דיוויד אטנבור. אמש הגיע סר אטנבור לביקור בארמון בקינגהם, ולאחר מכן השתתף בקונצרט באולם אלברט הול. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי במהלך האירוע שר כל הקהל, ובו יורש העצר ויליאם, יום הולדת שמח לאושיית הטלוויזיה. המלך צ'ארלס פרסם סרטון ובו ברך את אטנבור, ואמר כי הוא שותפו ליעד של שמירת כדור הארץ.
0: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב בכאן 11.
1: והתחזית, עד מחר התחממות בהדרגה, יעשה חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי שוב התחממות, ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לווינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: מחר בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון, לפני האירוויזיון, מחר בשבע בערב, כאן גימל. סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: גימל.
0: כאן גימל.

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר! יאן
4: שלי בו!
3: בואו לאכול!
5: שם טוב!
6: רש הרוסי!
7: להציל
8: אתכם
7: אותך!
8: מהצד
7: השני!
8: גישה! מרדה!
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
9: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה.
11: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 3. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות באזורים שונים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי ערוץ אלמנר דיווח על תקיפת כלי רכב מדרום לבירה בירות. בדיווח אחר נמסר כי נהרס בניין מגורים בין צור לצידון וכי יש נפגעים במקום. קודם לכן עודכנו תושבי קו העימות על הדי פיצוצים העשויים להישמע בשעות הקרובות בשל תקיפות צהל. במטולה הותר הבוקר רחפן נפץ ששוגר מלבנון ולא התפוצץ. המחלקה לחקירות שוטרים החלה לחקור את האירוע שבו ירו הבוקר שוטרים למוות בתושב רהט לאחר שלטענתם הוא התנגד למעצר והם חשו שנשקפה להם סכנה. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי השוטר היורה הורחק לשבועיים מכל פעילות. במשפחתו של ההרוג אחמד נעמי אומרים כי הדם של השוטרים קלה על ההדק. המשטרה עקבה לחקירה את נהג הטרקטורון שפגע בשתי הולכות רגל כבנות 70 בסדרות בן גוריון בקריית מוצקין. הן פונו במצב קשה ובינוני לבית החולים רמב״ם בחיפה. רוכב הטרקטורון נפצע קל. מנהל ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גבריאסוס, הגיע לספרד כדי להצטרף לצוותים באי תנריפה שיפקחו מחר על ירידת הנוסעים מאוניית הנופש ההולנדית שבה התפרץ נגיף הנטה. גבריאסוס כתב ברשת אקס כי הוא עומד בקשר עם קברנית הספינה וכי לא אותרו עוד נוסעים שיש להם תסמינים של הנגיף. בספינה, הונדיוס, יותר מ-140 נוסעים ואנשי צוות. היא אמורה להגיע לתנריפה בשעות הבוקר המוקדמות. כתבנו, איתמר וישנקו מוסר כי האזרחים הספרדים ירדו ראשונים וילקחו למתחם מבודד. שר הפנים של ספרד הבהיר כי פינוי אזרחים זרים יתבצע רק כשהמטוס המיועד בעבורם יהיה מוכן להמראה על המסלול. עד כה מתו מן הנגיף 3 נוסעים. והנה הודעה מחדר הבקרה של איגוד ערים כנרת, נמסר כי חניון חוף סוסיתא נסגר בשל עומס. הציבור מתבקש לפנות לחופים מוכרזים אחרים. עוד נמסר כי בחופי הכנרת מבלים היום יותר מ-14,000 נופשים.
0: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב בכאן 11.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות, אך עדיין יהיו גבוהות מן הרגיל. ביום שלישי, שוב, התחממות. עורך החדשות, רוני סיאל, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך אהרון פררה.

הנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אם

0: זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סוהר! יאן שלי בית! בואו לאכול!
4: שם טוב!
5: מגרש הרוסי!
6: להציל אתכם
7: את הבא!
8: מהצד השני!
7: פגישה!
8: מרדה!
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
9: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 4. תקיפות חיל האוויר בלבנון. מקורות המקורבים לחיזבאללה מדווחים על עשרות נפגעים בתקיפת בניין מגורים רב קומות בכפר סקסקיה שבן צור לצידון. על פי הדיווח, בבניין התגוררו שלוש משפחות מהעירה השיעית ג'יפשית שבאזור נבטיה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. בשעות האחרונות דווח בלבנון על לפחות חמש תקיפות בעומק המדינה ובדרומה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי נפגעו בתים וכלי רכב. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי איראן הפכה את הים הכספי לנתיב ההברחות המרכזי שלה בניסיון לעקוף את המצור האמריקני על מצר הורמוז. על פי הדיווח, רוסיה שולחת חלקי כטב"מים לאיראן כדי לסייע לה לשקם את הציוד הצבאי שנפגע במלחמה וכן מספקת לה חיטה ומזון. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. ארגון עדאלה המייצג את פעילי המשט לעזה אומר כי שני הפעילים העצורים, תיאגו אבילה וסייף אבו קישק, ישוחררו היום. בהודעה שקיבל הארגון מהשב"כ נאמר כי השניים יועברו עוד היום לידי רשויות ההגירה ויוחזקו במשמורת עד לגירושה מישראל. עורכת הדין, הדיל אבו סלח מעדאלה, אומרת כי שני הפעילים נעצרו שלא כדין והוחזקו בבידוד מלא ובתנאים קשים יותר משבוע על אף האופי האזרחי המובהק של משימתם.
2: כפי שאמרנו מהיום הראשון, מדובר בחשדות מופרכים שניסו הרשויות בישראל לייחס לשני פעילים הומניטריים. אנחנו שמחים לשמוע היום שסוף סוף נגמר המעצר השרירותי הזה וששניהם משוחררים למדינות אזרחותם.
1: מדבריה של עורכת הדין הביא כתבנו אירן זינגר. בשעה הזו נשמעות אזעקות בערב אל-ערמשה בצפון מחשש לחדירה של כלי טייס עוין. אזעקות בערב אל-ערמשה, חדירה של כלי טייס עוין. באירוע אלימות מדרום לירושלים נפצעו שני גברים, אחד מהם פצעים קשים והאחרים פצעים בינוניים. הם הובאו למחסום המנהרות ומגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים שערי צדק בבירה.
0: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: מחר בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, מחר בשבע בערב, כאן גימל.
2: כאן גימל מציגה, סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: שלושה ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר! יאן
4: שלי בן! בואו לאכול!
5: שם טוב!
6: רש הרוסי!
7: להציל
8: אותך יותר
9: דבר!
7: שיר אחד!
9: מהצד
10: השני!
9: פגישה! מרדה!
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
11: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
12: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 5. בעקבות ההתראות שהופעלו לפני כשעה באזור ערב אל הרם 6 שבגליל המערבי, נמסר מצהל כי שוגר מיירט אל מטרת שווא. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות הירות. לא דווח על נפגעים. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי איראן הפכה את הים הכספי לנתיב הסחר וההברחות המרכזי שלה בניסיון לעקוף את המצור האמריקני על מצר הורמוז. על פי הדיווח, רוסיה שולחת רכיבי כטב"מים לאיראן וכן מספקת לה חיטה ומזון. כך מוסר כתבנו איתמר וישנקו. תת-אלוף במילואים ונציב כבאות והצלה לשעבר, דדי שמחי, מצטרף לפוליטיקה.
2: אני טוען שצריך לעשות סדר במדינה, ואני אחד עם קבלות שיודע לעשות סדר.
3: כלומר, אתה מצטרף.
2: אני... כן.
3: כן?
2: כן, גם יודעים אותי, כן.
3: אתה מצטרף לפוליטיקה, זהו, אמרת כן.
2: כן, כן.
1: באירוע שבת תרבות ברחובות אמר שמחי לליאת רגב כי לא יתמודד בפריימריז בליכוד וכי הוא מקבל פניות מגורמים שונים להצטרף אליהם. עוד אמר כי המפלגה שבה יהיה חבר תקבל את הכרעת העם ולא תחרים את מי שיבחר לראשות הממשלה. ראש הממשלה החדש של הונגריה פיטר מדיאר נכנס רשמית לתפקידו לאחר שהושבע בפרלמנט.
4: אין מדיאר פיטר.
5: פוגדום.
6: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
7: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
1: Magyar שהביס בחודש שעבר את ויקטור אורבן לאחר 16 שנות שלטון, אמר בנאומו לאחר ההשבעה כי הוא ניצב כאן משום שמיליוני הונגרים החליטו שהם רוצים שינוי. האמון הזה שקיבלנו הוא התחייבות מוסרית כבדה, הדגיש. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. ליד אצטדיון בלומפילד ביפו נעצרו חמישה בני אדם וברשותם כלי תקיפה, אבנים ואמצעים פירוטכניים רבים שתכננו על פי החשד להכניס למתחם האצטדיון לקראת הדרבי התל אביבי. מן המשטרה נמסר כי החשודים בני 16 עד 22 נלקחו לחקירה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי המשחק צפוי להתחיל ב-8:30.
0: כאן תחזית. הערב, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
8: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב, בכאן 11.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: שלושה ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: הכל סתם,
4: יאן שלי באת.
5: בואו לאכול.
6: שם טוב, אה?
7: רש הרוסי.
8: להציל אותך יום
9: הבא. מהצד השני.
10: פגישה.
11: מרדה.
12: נהרה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה.
15: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום סמוך לגבול עם לבנון מפגיעת רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה ונפלו בתחום ישראל. לוחם במילואים נפצע קשה וקצין במילואים ולוחם במילואים נפצעו בינוני. הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. עוד מסר דובר צהל כי חיל האוויר ירד כמה שיגורים אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. באירוע אחר בדרום לבנון פגע רחפן נפץ בכלי הנדסי לא מאויש של צהל, נגרם נזק לכלי. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון. מקורות לבנוניים מדווחים על תקיפות בעיר נבטי ובסביבותיה ובכפר השוכן בין צור וצידון. ערוץ אל-ערבייה מציין כי התקיפות הישראליות היום ואתמול הן העוצמתיות ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש בחודש שעבר. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. ביישוב מג'דל קורום שליד כרמיאל נהרג פעוט כבן 3 מפגיעת רכב. מן המשטרה נמסר כי הילד פונה במצב בינוני לבית חולים ושם נקבע מותו. נסיבות האירוע נחקרות. באזור שפרעם נפל ילד כבן 5 מגובה של כ-4 מטרים ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. עורך הדין חליל נעמה, שבנו הפרקליט סלח הוקה מכות נמרצות בידי שוטרים בבאר שבע, אומר כי הוא סומך על המחלקה לחקירות שוטרים ובטוח שהאמת תצא לאור על אף ניסיונות הטיוח. בריאיון לכאן רשת ב' מתח האב ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ומערכת המשפט ואמר כי הסרטון שפורסם הפריך את טענות השוטרים שבנו התנגד למעצר.
2: אנחנו לא מתביישים שיש לנו משטרה ומדינה, אבל אנחנו מתביישים שיש בה קוצים שצריך להוציא אותם משם. שכחו את הצורה של הבן שלי, ואני אמרו לי, תגיע לתחנה, תקבל מידע. אני נוסע 3.5 שעות, וזרוקים אותי כמו כלב מהתחנה. אני אומר לך, מה שהיה בו זה לא היה משטרה שאני צריך לדעות בה. היה בו ארגון טרור. ארגון טרור.
1: עורך הדין חלין נעמה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. ראש הממשלה החדש של הונגריה, פיטר מדיאר, נכנס רשמית לתפקידו לאחר שהושבע בפרלמנט. בנאומו אמר מדיאר כי לא ישלוט בהונגריה, אלא ישרת אותה.
3: Éppen ezért szeretném világosan kimondani itt, én szolgálok. Addig, ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom.
1: ברצוני לומר זאת בבירור כאן, בבית הדמוקרטיה והחוקתיות ההונגרית. אני משרת כל עוד שירותי מועיל, וכל עוד האומה ההונגרית דורשת זאת. אינני עומד כאן היום כי אני נעלה על פני כל אדם אחר במדינה הזו, אני לא. אני עומד כאן כי מיליוני הונגרים החליטו שהם רוצים שינוי. דברי ראש ממשלת הונגריה.
0: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
4: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. הערב בכאן 11.
1: והתחזית. מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יחה מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
5: גימל.
0: כאן גימל.

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: מחר, בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, מחר בשבע בערב, כאן גימל.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
2: שירים שהם זיכרונות.
4: Bye.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: עם סגולי. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר, יאן שלי בואו לאכול
4: שם טוב,
3: רש הרוסי,
5: להציל
3: את חיות הבא, מהצד השני,
5: פגישה,
3: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. שלושה לוחמי מילואים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ ליד הגבול עם לבנון. מצבו של אחד הפצועים קשה ושני האחרים במצב בינוני. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. דובר צהל מסר כי כמה רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה נפלו היום בשטח ישראל. חיל האוויר ירד כמה שיגורים על כוחות הצבא הפועלים בדרום לבנון. רחפן נפץ פגע בכלי הנדסי לא מאויש של צהל, לא היו נפגעים, אך נגרם נזק. בתוך כך נמשכות תקיפות צהל בדרום לבנון. כלי תקשורת מקומיים מדווחים על 7 הרוגים בשעות האחרונות. ערוץ אל-ערבייה מציין כי התקיפות הישראליות אתמול והיום הן העוצמתיות ביותר מאז הוכרזה הפסקת האש בחודש שעבר. כך מוסרת כתבתנו, אנסטסיה סטוקנוב. צהל השמיד אתמול אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הג'יהאד האסלאמי במחנה הפליטים השאטי שבצפון רצועת עזה. בצהל אומרים כי האתר שימש בעת האחרונה את הג'יהאד האסלאמי וגם את חמאס לייצור מטענים ולאחסון אמצעי לחימה נוספים שנועדו לפגוע בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. עורך הדין חליל נעמה, שבנו הפרקליט סלח, הוקה מכות נמרצות בידי שוטרים בבאר שבע, אומר כי הוא סומך על המחלקה לחקירות שוטרים, ובטוח שהאמת תצא לאור על אף ניסיונות הטיוח. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' מתח אב ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה ומערכת המשפט, ואמר כי הסרטון שפורסם הפריך את טענות השוטרים שבנו התנגד למעצר.
2: אנחנו לא מתביישים שיש לנו משטרה ומדינה, אבל אנחנו מתביישים שיש בה קוצים שצריך להוציא אותם משם. שכחו את הצורה של הבן שלי, ואני אמרו לי תגיע לתחנה, תקבל מידע. אני נוסע 3.5 שעות, וזרוקים אותי כמו כלב מהתחנה. אני אומר לך, מה שהיה בו זה לא היה משטרה שאני צריך לדעות בה. היה בו ארגון טרור. ארגון טרור.
1: עורך הדין חלין נעמה אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. ביישוב בגליל התחתון נפצע ילד כבן 3 פצעים קשים מפגיעת חפץ כבד. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. היערכות המשטרה לדרבי של תל אביב בכדורגל. ליד אצטדיון בלומפילד נעצרו 3 חשודים בתקיפת צעיר. נגרמו לו חבלות חמורות. שוטרים שהיו באזור הבחינו באירוע ועצרו את התוקפים. קודם לכן נמסר כי נעצרו 5 חשודים בהחזקת כלי תקיפה ואמצעים פירוטכניים.
0: כאן תחזית. הערב, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, הערב, בכאן 11.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג'

0: ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 3 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. הערב, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סתם, יאן שלי בואו לאכול.
4: שם טוב,
3: רש הרוסי.
5: שיר אחד.
3: מהצד השני.
5: פגישה.
3: מרדה. תהרן.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. האירועים בגבול הצפון, לפני כרבע שעה הופעלו התרעות באזור ברעם, לפי שעה אין עוד פרטים. צהל תקף עמדה ששימשה את חיזבאללה לשיגור החפנים על כוחות הצבא הפועלים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי הותקפו גם מחסנים של אמצעי לחימה. מוקדם יותר היום תקף צהל בדרום לבנון שני משגרים טעונים ומוכנים לשיגור. אחד המשגרים הופעל בעבר נגד כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, והמשגר האחר שימש לירי רקטות אל ישראל. קודם לכן נמסר כי שלושה לוחמי מילואים נפצעו היום מפגיעת רחפן נפץ בשטח ישראל ליד הגבול עם לבנון. מצבו של אחד הפצועים קשה והשניים האחרים במצב בינוני. הם פונו לבית החולים בנהריה, ומשם נמסר כי הפצוע שמצבו קשה נותח ומאושפז כעת במצב יציב ביחידה לטיפול נמרץ. שני הלוחמים שמצבם בינוני ינותחו גם הם. עוד נמסר כי התייצב מצבם של שני הלוחמים שהושפזו אתמול במצב קשה, הם נותחו והם נמצאים במגמת שיפור. בתוך כך, בערוץ אל-ג'זירה מעריכים כי בתקיפות צהל היום בלבנון נהרגו כ-40 בני אדם. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. צהל השמיד אתמול אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הג'יהאד האסלאמי במחנה הפליטים אשתי שבצפון רצועת עזה. בצהל אומרים כי האתר שימש בעת האחרונה את הג'יהאד האסלאמי וגם את חמאס לייצור מטענים ולאחסון אמצעי לחימה נוספים שנועדו לפגוע בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. היערכות המשטרה לדרבי של תל אביב בכדורגל. ליד אצטדיון בלומפילד נעצרו שלושה חשודים בתקיפה צעיר. נגרמו לו חבלות חמורות. קודם לכן נמסר כי נעצרו חמישה חשודים בהחזקת כלי תקיפה ואמצעים פירוטכניים. המשחק אמור להתחיל בעוד כחצי שעה, ובמשטרה קוראים לאוהדים של שתי הקבוצות שלא להפר את הסדר.
1: כאן תחזית. הערב יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: ג' כאן ג' עורך יוסף קטן.

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: מחר, בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון. מחר בשבע בערב, כאן גימל.
2: הבית של המוזיקה הישראלית.
3: כאן גימל.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בעוד שלושה ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי הכל אפשרי.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד שלושה ימים. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: הערב, שנה אחרי שרגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
7: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
6: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
7: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
6: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: מקום סתם, יאן שלי בית. בואו לאכול.
9: שם טוב, אה?
10: רש הרוסי.
11: להציל את חיות
12: הבא. שיר אחד.
10: מהצד השני.
12: פגישה. מרדה.
6: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
6: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה.
15: תודה.
6: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת, שבוע טוב. כאן זוהר סדן, השעה 9. השיגורים מלבנון. בעקבות ההתראות על חדירת כלי טייס עוין שהופעלו בשעה האחרונה בצפון הארץ, נמסר מצהל כי חיל האוויר ירד כמה מטרות אוויריות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל. אין נפגעים. התראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות הירות. קודם לכן נמסר כי שיגור מלבנון נפל בשטח פתוח באזור ברעם שבגליל העליון. לא היו נפגעים. חומרים שנתפסו ברצועת עזה בידי ארגון מודיעין מערבי והגיעו לידי כאן חדשות מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה, תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזוין נגד ישראל. על פי הממצאים, מסתמן כי רוב תושבי הרצועה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. כתבנו אליאור לוי דיווח בחדשות השבת כי חמאס מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה. ראש השבק לשעבר יורם כהן, שהצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, אומר לכאן חדשות כי אינו פוסל שותפות עם הליכוד בממשלה הבאה אם לא ישיג גוש השינוי רוב של 61 חבר כנסת ציוניים.
2: אם לא נגיע לזה, נעשה את המאמץ שגם גופים או מפלגות ציוניות שנמצאות היום בקואליציה אולי יצטרפו אלינו, כולל הליכוד.
3: אז אתה לא פוסל את נתניהו אישית או שאין לך בעיה לשבת עם הליכוד אבל בלי נתניהו?
2: אני חושב שממשלה שכיהנה בשבעה באוקטובר ויש לה אחריות מיניסטריאלית לתוצאה הטרגית שכולנו חווים, זה לא ראוי שחברי הממשלה או לפחות הקבינט הרלוונטי יישארו בתפקידם, וזה ממשלה שאנחנו צריכים להחליף.
1: יורם כהן אמר את הדברים לקרן אוזן. הרעיון שודר בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. והנה בקצרה כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו בשבת. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום, אחד קשה ושניים בינוני, מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בתחום ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, אומר כי ממשלתו פועלת לקבע את הפסקת האש לפני סבב המסע ומתן הבא עם ישראל שיחל ביום חמישי. בראיון לערוץ אל-ג'זירה הדגיש סלאם כי ממשלתו מחויבת לכך שהנשק בלבנון יוחזק רק בידי המדינה. גורם ישראלי מעריך כי ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה על אף חילופי האש במפרץ והפערים במסע ומתן בסוגיית הגרעין. ברהט ירו שוטרים אגב למוות בחשוד שניסה להימלט. במשטרה אומרים כי השוטרים חשו שנשקפת סכנה לחייהם משום שחשוד התנגד בכוח למעצרו. אירוע חריג בצפון שומרון, מתנחלים אילצו פלסטינים להוציא גופה מהקבר ולהעבירה למקום אחר. מנהל ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדהנום גבריאסוס, הגיע לספרד כדי לפקח מחר על ירידת הנוסעים מאוניית הנופש ההולנדית שבה התפרץ נגיף הנטה. הספינה אמורה להגיע בשעות הבוקר המוקדמות לאי טנריפה. עד כה מתו מן הנגיף שלושה בני אדם. ראש הממשלה החדש של הונגריה, פטר מדיאר, נכנס היום רשמית לתפקידו לאחר שהושבע בפרלמנט.
0: כאן תחזית. הערב, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
4: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, הערב, בכאן 11.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: ג' כאן ג' עורך יוסף

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לכאן ג'.
6: אתם מאזינים לכאן ג'.
5: הבית של המוזיקה הישראלית.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. השיגורים מלבנון. חיל האוויר יירט בשעה האחרונה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן יורטו כמה מטרות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל. לא היו נפגעים. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון לאחר הפוגה קצרה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בין השאר דווח על תקיפת אופנוע באזור נבטיה ועל תקיפות בגזרת צור. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל בנתה מוצב בעיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי בעבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. חומרים שנתפסו ברצועת עזה בידי ארגון מודיעין מערבי והגיעו לידי כאן חדשות, מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה, תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזוין נגד ישראל. עוד מסתמן כי רוב תושבי הרצועה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. כתבנו אליאור לוי דיווח בחדשות השבת כי חמאס מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה. מפקד ימ"ר שי לשעבר, ניצב משנה אבישי מועלם, החשוד במתן שוחד ובהפרת אמונים, שובר שתיקה בריאיון לכאן חדשות, ואומר לאיילה חסון כי תפרו לו תיק.
2: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק, ראש השבק, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
3: הוא אומר דברים מאוד מאוד קשים. אני... אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם, אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
2: אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
1: אבישי מועלם אמר את הדברים בתוכנית חדשות השבת, בכאן 11. חשד לתאונת פגע וברח בקריית אתא. הולך רגל כבן 50 נפגע מרכב ברחוב ז'בוטינסקי ומותו נקבע במקום. במשטרה מנסים לאתר את הרכב הפוגע. בירושלים נעצרו שני חשודים בהפרת הסדר במהלך הפגנה נגד הממשלה בכיכר פריס. במשטרה אומרים כי המפגינים חסמו צירי תנועה וסרבו להתפזר. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית מחר תחול עוד התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כאן ג' ערב טוב, שבוע טוב, מקווה שאתם בטוב, שומרים על עצמכם כמה שאפשר. בתוך כל הבלגן נפרדנו ממאיר ישראל. מאיר הענק עזב אותנו ככה בהפתעה, אחרי מאבק במחלה קשה, מאבק קצר, לצערנו הרב, מהמתופפים הכי גדולים שהיו פה בארץ, האיש שנתן את הקצב במאות הפקות ישראליות, כל כך הרבה שירים ואלבומים שהוא חתום עליהם, מהטופים באוף גוזל ועד לריח מנטה, מאוזי והסגנונות ולהקת המוז ועד קריירה של יותר מ-40 שנה עם שלמה ארצי. מאיר, האחד והיחיד.

0: איי, אז באמת אפשר למלא שבוע שידורים, רק לדבר על הפקות שלו עם שלמה, בוא נשמע חתיכה.
1: יש לי אישה, זאת האימא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר, אם לא נעד, לא נפיק.
0: או לדבר על הפקות שלו, על ההפקה שלו עם תמוז, על סוף עונת התפוזים, שעל זה גם אפשר שבוע שלם להעביר רק לדבר על מה הם עושים שם. אז הערב אנחנו נעשה טיול ונצלול אל כמה מההפקות היפות שמאיר הקליט בהן תופים וכלי הקשה. אני תלווניג איתכם בשעה הקרובה. נפתח ב-90s אחד ואז נלך אחורה. איזה גרוב. מזי כהן, מעברים, 92.

Uzi והסגנונות. I'm living on a morning train, 1970, מאיר ישראל, תופים וכלי הקשה, כל הסוף הזה עם הכלי הקשה, והוא רק בן 18 כאן, זה ממש תחילת הדרך. איזה סאונד חלום, איזה סאונד חלום. באוזי והסגנונות מאיר היה מנגן עם שני בייס דרמים לבנים מולו. אפשר להגיד שהוא המתופף הראשון בארץ שהביא את הדאבל בס, מערכת ענקית כזאת. יאללה, נקפוץ עשור קדימה, תחילת ה-80. שלום מקליט את חתונה לבנה, שלום חנוך כמובן. מאיר ישראל מקליט תופים לשלושה שירים באלבום הזה. זה תמונת מצב, והסאונד של התופים, אה?

קולות, חווה אלברשטיין, הפקה של מישה סגל, הוקלט בטריטון ב-1982, עוד טייק טופים אגדי של מאיר ישראל. אנחנו הערב עם כמה מההפקות היפות שמאיר ניגן בהן, ועכשיו לזה. אופה, 1988, מרגול מקליטה את האלבום של המנטה, ירוסלב יעקובוביץ' מפיק, מאיר בא להקליט טופים וכלי הקשה, ומביא לעולם את הדבר הזה שכולנו מכירים. איזה יופי. עכשיו, זה היה כל כך טוב, שבסוף השיר הזה, יש יותר מחצי דקה שמרגול שרה רק עם טופים וכלי הקשה.

בפאת הכפר, איזה קטע ענק. גרי אקשטיין ומאיר ישראל עושים כיף ביחד, פשוט אין דרך אחרת לקרוא לזה. 1981, וזה לא בדיוק קטע מייצג ליחסים האלה של מאיר ישראל וגרי אקשטיין, כי החבר'ה האלה עשו רוק אנד רול.

רק הקטנים, גרי אקשטיין, 79, מאיר ישראל גם פה נותן ברוק אנד רול, וכמה שנים אחרי זה, 1982, נוצר איזשהו ג'ם באולפן בסיגמה, הם היו מנגנים שם קבוע, מאיר ישראל וגרי אקשטיין, עם משה לוי ומיכה מיכאלי, ומהג'מים האלה נולדה להקת סרט, שהקליטה אלבום אחד והוא מאוד מאוד נדיר, זה השיר של הג'וקים, 1983, להקת סרט.

להיות כוכב, או לפחות ירח. אפרים שמיר ילחין מילים של יונתן גפן, מאלבום של אפרים והסטאר שמיר, וזה עוד טייק טופים מאוד מאוד יפה ומנצנץ כזה של מאיר ישראל הענק, שהערב אנחנו שומעים כמה מהפנינים שהוא הקליט להם טופים וכלי הקשה, לזכרו, כן. עכשיו מהתכוונות של יוני רכטר, זה באמת טייק טופים אגדי. הטיפוף שלו על הסולו של יוני רכטר בסוף השיר, זה עושה הכל.

אריק איינשטיין ומאיר ישראל. אולי את לא יודעת, מהאלבום של מאיר יש ימים מ-2011, והנה קיבלנו גם על קצה המזלג קצת ממאיר שר ועוד עם אריק איינשטיין. כאן ג' אנחנו מסיימים את השעה שלנו, ובאמת טעמנו מעט שבמעט מהפקות שמאיר ניגן בהן. אחד האנשים שאחראים על הסאונד של הטופים במוזיקה הישראלית, ותמיד תמיד עם אנרגיה גדולה וקצב ושמחה ונאיביות כזאת ממכרת. הוא הלך לעולמו מוקדם מדי, והוא נקבר כמובן עם מקלות הטופים שלו. נסיים עם נורית גלרון, מה יהיה בסופנו? תפקיד טופים מינימלי, אבל כמה מינימלי, ככה יפה. מאיר ישראל.

0: חוזרים. עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: כפוף לתקנון.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי של חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. השיגורים מלבנון. חיל האוויר יירט הלילה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן יורטו כמה מטרות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל. לא היו נפגעים. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון לאחר הפוגה קצרה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בין השאר דווח על תקיפת אופנוע באזור נבטיה ועל תקיפות בגזרת צור. מפקד ימ"ר שי לשעבר ניצב משנה אבישי מועלם, החשוד במתן שוחד ובהפרת אמונים, שובר שתיקה בריאיון לכאן חדשות. הוא אומר לאיילה חסון כי תפרו לו תיק.
2: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק, ראש השבק, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
3: הוא אומר דברים מאוד מאוד קשים. אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם. אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
2: אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
1: ניצב משנה מועלם אמר את הדברים בתוכנית חדשות השבת, בכאן 11. חשד לתאונת פגע וברח בקריית אתא. הולך רגל כבן 50 נפגע מרכב ברחוב ז'בוטינסקי ומותו נקבע במקום. במשטרה מנסים לאתר את הרכב הפוגע. צעיר בן 22 נפצע אנוש מדקירות בכפר הפלסטיני ענתה שבבנימין. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה הרצופים בירושלים. ספורט לסיום, כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה. הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה והדיחה את ביתר ירושלים המובילה, לאחר ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה, ולאחר שמכבי חיפה ניצחה את ביתר ירושלים 3-0. בדרבי התל אביבי סיימו הפועל ומכבי בתיקו 1, מכבי בני רנה ועירוני קריית שמונה נפרדו גם הן בתיקו 1. כתבנו ליאן וילדה מוסר שביום שלישי תארח ביתר ירושלים את הפועל באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת בית. ובכדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את הפועל העמק 79-75, והיא במקום השני בטבלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שג'ונתן מוטלי, שכמעט לא קיבל זמן משחק בהפסד של הפועל תל אביב בסדרת רבע גמר היורוליג נגד ריאל מדריד, הצטיין הערב עם 26 נקודות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תחול עוד התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

הים יפו לתרשיש, הוא בורח מכאן יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

השקיעה זהרנו באלף גוונים, היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים. אבל הזמן עבר, משהו נשבר, כל יום

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: מחר, בכאן ג'מל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון. מחר בשבע בערב, כאן ג'מל.
2: כאן ג'מל, הבית של המוזיקה הישראלית.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר.

לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים?

0: עכשיו, במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: כפוף לתקנון.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. השיגורים מלבנון. חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. הלילה יורטו כמה מטרות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל, לא היו נפגעים. בתוך כך חודשו תקיפות צהל בדרום לבנון לאחר הפוגה קצרה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בין השאר דווח על תקיפת אופנוע באזור נבטיה ועל תקיפות בגזרת צור. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי עבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי כוחות מיוחדים הוצבו במקום למקרה של נפילת מטוס ישראלי, וכי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. חשד לתאונת פגע וברח בקריית אתא. הולך רגל כבן 50 נפגע מרכב ברחוב ז'בוטינסקי ומותו נקבע במקום. במשטרה מנסים לאתר את הרכב הפוגע. ספורט לסיום, כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה לאחר שמכבי חיפה ניצחה את ביתר ירושלים.
2: החגיגה החיפאית הערב הזה, הירוק מנצח את הצהוב, מכבי חיפה מנצחת 3-0 בסמי עופר את ביתר ירושלים וטורפת את הקלפים במאבק האליפות שהיא אינה חלק ממנו, אבל ביתר מאבדת את המקום הראשון.
1: המשחק בין מכבי חיפה לביתר ירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'. הפועל באר שבע חזרה לראשות הטבלה לאחר הניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה. בדרבי התל אביבי סיימו הפועל ומכבי בתיקו 1. מכבי בני רנה ועירוני קריית שמונה נפרדו גם הן בתיקו 1. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שביום שלישי תארח ביתר ירושלים את הפועל באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'. ובכדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה בחוץ את הפועל העמק 79-75 והיא במקום השני בטבלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שג'ונתן מוטלי, שכמעט לא קיבל זמן משחק בהפסד של הפועל תל אביב בסדרת רבע גמר היורוליג נגד ריאל מדריד, הצטיין הערב עם 26 נקודות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר תחול עוד התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

רציני. עוד לא התגלו סימנים ביקום, אם טעית בשביל הצדדי אז לא קרה כלום, תחזור למרכז. מה נפל שם בשביל הצדדי, מה הלך לאיבוד?

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודי רק לא להסתכל

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מודה אני לפניך.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. ראש ממשלת קטר מוחמד עתני נפגש היום במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ועם צמד השליחים וויטקוף וקושנר בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. כך דווח באתר אקסיוס. כתבנו נתן גוטמן מציין כי עתני וסגן הנשיא ג'יי די ונס נפגשו אתמול בוושינגטון במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. מוקדם יותר אמר הנשיא טראמפ שהוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. נמשכים השיגורים מלבנון, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מסר דובר צהל. הלילה יורטו עוד כמה מטרות חשודות ששוגרו מלבנון אל ישראל, לא היו נפגעים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ, וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תחול עוד התחממות קלה, בהרים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: אהובתי,

0: שחור באור בקסמי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. ראש ממשלת קטר מוחמד עתני נפגש היום במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ועם צמד השליחים וויטקוף וקושנר בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. כך אישר משרד החוץ של ארצות הברית לפני זמן קצר. כתבנו נתן גוטמן מציין כי עתני וסגן הנשיא ג'י די ונס נפגשו אתמול בוושינגטון במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ שהוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשובנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי עבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי כוחות מיוחדים הוצבו במקום למקרה של נפילת מטוס ישראלי וכי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר עוד התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

である。両切りの美味しいタバコ、昔の女優のようにくわえタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。

私は涙を煙が目にし別に気にし

0: 別に気にしない。あなたが帰るまで。
1: איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום?